is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jouwstasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jouwstasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jouwstasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou. Soos jy.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker. En dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paroonoor, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by Berg en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Een bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof. Geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.

0: hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Goeiemôre almal. Wat 'n wonderlike oggend weer hier. Sondag, joh, kan nie glo die week is alweer verby. En ons het 'n tydjie weer saam met mekaar nie. Voor oggend praat ek met julle oor 'n interessante onderwerp. Goue appels wat in silwer gemonteer is. Spreuke 25 vers 11 tot 15. Daar staan goue appels wat in silwer gemonteer is. So is die regte woord op die regte tyd. 'N goue ring, goue juwele. So is die wyse vermaning vir wie wil luister. Soos die verkoeling wat in die oostyd deur die sneeu gebring word. So is 'n betroubare gesant vir die wat hom gestuur het. Hy gee die in wie se diens hy staan nuwe moed. Miswolke en wind, maar geen reën nie, is soos iemand wat spog met wat hy sal gee en dit nooit gee nie. My geduld kan iemand in 'n magsposisie tot ander insigte gebring word. Met versigtige benadering word weerstand afgebreek. Ja, dis wyse woorde van Salomo hierdie. Maar wat beteken dit vir my en wat beteken vir jou vandag? Het jy al ooit in die kar gery en iemand oor die radio hoor praat en net daar het jy gevoel dit is wat die Here vir jou wil sê, 'n antwoord van gebed wat jy al vir die Here gevra het? Of het jy al met 'n vriend of 'n vriendin gepraat of iets gedeel en hulle het op daai spesifieke oomblik die regte woorde op die regte tyd net vir jou gehad? Dalk was jy ontsteld of kwaad oor iets en iemand het net 'n kalm woord gehad wat jy op daardie oomblik en tyd nodig gehad het. Woorde het baie krag. Dit kan opbouend of afbrekend wees. Hier in Psalm 25 vers 11 tot 15 leer ons dan nou vir oggend, as jy saam met my wil kyk daardeur. Salomo se wyse woorde oor die woorde van woorde wat krag het. Koning Salomo begin met hierdie gedeelte met een van die mooiste metafore wat in die Bybel staan. Goue appels wat in silwer gemonteer is, is soos die regte woorde op die regte tyd. Dit is vir 'n oomblik, dink vir 'n oomblik aan daardie beeld. Goue appels in 'n silwer raam. As jy in die beeld dink, wat sien jy? Ek sien waarde, want goud is waardevol. Ek sien suiwerheid. Ek sien skoonheid en akkuraatheid. En Salomo sê vir ons dat dit waarde het, wat ons woorde het waarde. En dit lê nie in wat jy sê nie, dit is wat hoe jy dit ook sê. Ek sê dit altyd vir my kinders. Dis nie net wat jy sê nie, dis hoe jy dit sê. Dit kan 'n groot rol speel in hoe jou liggaam staal, hoe jou manier hoe jy dit oordra aan mense. Kan mense dit of reg opneem of hulle kan dit verkeerd opneem. So dit gaan nie net oor wat jy sê nie, maar hoe jy dit sê. Jou oogkontak, jou lyfstaal, jou stemtoon. Alles speel 'n rol hoe jy oorkom aan ander. Jy kan dalk reg wees en die ander persoon mag dalk verkeerd wees. Maar as jy dit op die verkeerde manier oordra en die tydsrekening is verkeerd of as jou stemtoon te hard is, verloor jy daardie goue appel se skoonheid. In vers 12 brei hy uit, 'n goue ring, goue juwele, is soos wyse vermaning vir wie wil luister. Dit beteken dat wanneer ons iemand moet reghelp of kritiek moet gee, dit soos kosbare juwele moet wees, met sorg gevorm, met liefde gegee en gerig aan 'n oor wat gereed is om te hoor. Wysheid om te weet wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. Ek dink ek kry nie dit altyd self reg ook nie. Partykeer sê ek ook iets en dan, na die tyd voel ek moes dit liewer nie gesê het nie. En dit hierdie woorde het my regtig getref vir die week. Om regtig net eers te gaan dink, voordat 'n mens praat. Partykeer praat jy uit frustrasie uit, en dan is jy baie spyt oor dit wat jy gesê het. Kom ons lees gou-gou wat sê vers 13. Vir die een wat hom stuur, is betroubare boodskapper net so verkwikkend soos sneeu in somerhitte van die oes. Hy gee vir sy werker nuwe moed. So die betroubare boodskapper word vergelyk met koel sneeu in oostyd. dink daar aan in die hitte van die dag, waar die man daar in die veld moet werk, die oes moet by mekaar kry, en het is so warm. Ek sal liever dink aan 'n glas water vir my. Ons het nie so sneeu op 'n somersdag hier in Suid-Afrika nie. Maar die verkoking van kosbare woorde op die regte tyd is soos die verkoking van koel water wanneer jy mens dors is. Dit laat 'n mens dink oor hoe 'n mens met mekaar moet praat. Mekaar nie moet seermaak met mekaar se woorde nie. Hoe voel jy vandag oor woorde wat mense oor jou uitgespreek het? Hoe spreek jy met jou gesin daar by die huis? Het jy sagte woorde of het jy harde woorde? Die Here praat hard vandag met ons oor hoe ons met mekaar moet praat. Ek wil vir julle daar los vanoggend met daai woorde. Kom ons luister weer na 'n bietjie musiek.
0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.

0: liefelijk ondag ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Ja, vir oggend het ek 'n woord vir spesifiek vir iemand. Ek weet nie vir wie dit is nie. Wanneer die Heilige Gees met my woord van kennis gee, dan het ek geen idee eers of dit in die Bybel staan nie. En gister toe ek voorberei het, toe gee hy vir my die woord vervlenterde skoene. En ek soos vervlenterde skoene. Waaroor kan dit nou gaan in die Bybel? Is al ooit eers so iets in die Bybel? En ek gaan Google dit toe en dit staan in Joshua 9 vers 5. Nie precies die woorde vervlenterde skoene kon ek kry in die Afrikaans nie. Dit praat van gelapte sandale. Maar kom ek lees vir julle daai stukkie in Joshua 9 vers 5. Dit sê, hulle het ou gelapte sandale en verslete klere aangetrek. Hulle het ou brood vir padkos saamgevat. Dis die wat die grootste blindekolle in die Bybel van Bybelse geskiedenis is. Sjoe, ek het nie eers geweet daarvan nie. Die grootste blindekol in die Bybelse geskiedenis is in Joshua 9 vers 5 aangeteken. Die Israeliete was in opmars. God het hulle magtige oorwinning gegee oor Jericho en Ai. Hulle was vol selfvertroue, maar toe kom die inwoners van Gideon agter dat hulle nie hierdie weermag met sware kan wen nie. Hulle besluit toe om 'n sielkundige oorlog te voer. Hulle gebruik 'n vermomming. Hulle laai ou stikkende sakke op hulle esels. Hulle vat wynsakke en wat geskeur is, weer toegebind is. En die belangrikste van alles, hulle trek ou klere aan en sit verventerde lap en lapskoene aan hulle voete. Hulle reis na Joshua, se laar toe en vertel 'n storie. Ons kom van baie ver land af. Ons het gehoor van die groot naam van julle God en ons wil julle vredesverdrag met julle sluit. Watter bewys bring julle? Hulle wys hulle voete. Hulle sê, kyk hoe stikkend is ons skoene. Toe ons tuis weggestap het, was hulle splinternuut. Kyk na ons brood. Dit was warm toe ons ingepak het. Nou is dit droog en verkrummel. En hier is die groot lokval. Dit het absoluut logies gelyk. Uiterlike bewyse het perfek ooreengestem met die storie wat hulle vertel het. Joshua en die leiers van Israel was slim, ervare manne. Hulle was nie onnoosel nie. Hulle het die situasie ontleed. Hulle het na die skoene gekyk, hulle het na die brood gevat en hulle het tot die gevolgtrekking gekom. Hierdie mense praat die waarheid. Maar kom ons kyk wat sê vers 14, wat het hulle toe getref? Die Israeliete het die padkos bekyk, hulle het egter nie by die Here die raad gevra nie. Hulle het nie eers vir die Here geken in die situasie nie. Dit is die kern van die hele probleem. Hulle het geredeneer dat hierdie situasie so voor die hand liggend is, dat hulle nie eers vir God hoef te vra om te pla daarmee nie. Baie keer dink ons pla God met goeders, so ons hoef hom nie te pla met die nuttige situasie nie. Dan praat ons nie eers met hom daaroor nie. Hulle het gedink, hulle eie oë en hulle logika is genoeg om hierdie besluite te neem. Hulle het op die uiterlike skyn staat gemaak en 'n verdrag geteken wat hulle vir slag gevang het. Slegs 3 dae later het die waarheid uitgekom. Die Gideoniete was eintlik albiere, wat net klein enkie vader geblei het. En wat het hulle daar kom soek? Hulle wil kom kyk het wat daar aangaan, sodat hulle kon spioneer op hulle. Die verhaal van die vervlenterde skoene is nie net 'n ou geskiedenislesie, dit is 'n spiegelbeeld van ons daaglikse lewe. Baie keer neem ons besluite, sonder om vir God daarin te ken. Het jy ou padkos en stikkende skoene al in jou lewe ervaar? Waar jy besige transaksies gedoen het, finansiële papiere geteken het, sonder om vir Here daarin te ken. Ek wil vandag 'n waarskuwing vir iemand gee. Ek weet nie vir wie dit is wat hier oor die radio luister nie. Ek wil net sê vir jou, jy moet stop. Moenie teken nie. Kyk eers wat agter die skerms aangaan. Moenie kyk na die na dit wat jy sien nie, die vervlenterde skoene en die ou brood nie. Kyk na wat God sê. Gaan eers na jou binnenkamer en gaan praat met hom daaroor voordat jy daai besluite neem. God het regtig nodig om vir ons te sê vandag dat ons moet nie net na ons logika kyk nie, ons moet na hom kyk. En soos Johan ook in die Psalm vanoggend gelees het, dat hy wil hê ons moet op hom fokus. Dat hy wil hê ons moet vir hom vertrou in alles wat ons doen, in ons besigheid, in ons lewe saam met ons mede-kollegas, hoe ons met mekaar omgaan, hoe ons besluite neem, gaan nie oor wat ons doen nie, maar wat God wil hê ons moet doen. So kom ons bid vandag en vra vir hom eerstens, wat wil hy hê ons moet doen voordat ons besluite neem? Vader, ek bid vandag vir elke luisteraar daar, wat luister en spesifiek vir die persoon vir wie se boodskap hierdie is, oor die vervlenterde skoene, dat hulle nie daai besluite ligtelik sal neem nie. Dankie Jesus. Amen.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, wat 'n wonderlike boodskap het die Here nou weer vanoggend vir ons. Ek staan verstom elke week oor hoe hy die boodskappe vir ons gee om vir aan julle oor te dra. En ek dra nou 'n boodskap aan julle oor van Eunice Burdon. Maar dit is ook 'n boodskap wat ook my na aan die hart lê. Wat beteken dit om God se genade te ontvang? En dit is in Efesiërs 2 vers 8 en 9. Dit is 'n bekende gedeelte en ons het dit al so baie gehoor, maar ek wil dit net graag weer vasmaak met julle as luisteraars. Dit sê God se genade kan slegs deur geloof verkry word. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Genade is dus iets wat ons nie kan verdien nie. Dit is eerder die dood en opstanding van Jesus Christus wat God se genade en genade vir ons beskikbaar stel. Hy is in die middel van, hy is die middel om deur God geregverdig te word, omdat hom en het God gegee as 'n offer wat deur die bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Dit staan in Romeine 3 vers 25. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons gegee. Hy het dit vir ons afgelê, sodat ons daai ewige lewe kan hê. Volledige oorgawe aan God is wat ons nodig het. Een voorwaarde om God se genade ten volle te ontvang en te ervaar, is om volledige oorgawe aan hom, jou gedagtes, optrede, gevoelens en plek, sal plek maak vir die Heilige Gees. Deur dit te doen, ruil jy jou lewe, jou sondige lewe, vir die manier wat God wil hê jy moet lewe. Wanneer ons persoonlike verhouding met Jesus Christus betree, sal sy genade op verskillende maniere as vergifnis, verfrissende, sy genade verskillende maniere as verfrissend stort in ons lewens manifesteer. Soos die apostel Paulus stel, iemand wat aan Christus behoort, is nuwe mens, die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Op hierdie manier leer ons die gees van ons onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, godsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en alle dergelike dinge. Dit is wat ons nie moet hê nie. Al daai goeders is wat die Here vir ons sê, wat ons weghou van hom, weghou van sy genade vir ons. Maar die vrug van die gees is dit wat ons moet hê. En daar's so groot kontras daartussen. Luister gou wat sê Galasiërs 5 vers 19 tot 23 hier. Maar van die vrug van die gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ons kan nie al hierdie dinge doen in ons eie krag nie. Ons het die Heilige Gees nodig om ons die krag te gee om al daai dinge te kan doen. So hy sê, dit is nie iets wat ons self kan doen nie. Dit is net uit genade uit dat ons dit wel kan doen. Ons kry die krag deur die Heilige Gees om hierdie dinge te kan doen. Om te kan weet, daar's 'n rede vir al hierdie dinge wat gebeur het in ons lewens. Maar ons het die Heilige Gees om vir ons die krag te gee om oorwinning te kan beerwe. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons daai genade kan hê, en dan kom die Heilige Gees en hy kom woon in ons, om daai weer vas te maak en vir ons daai ervaring te kan gee, om te kan weet, ons kan die oorwinning hê, ons het oorwinning oor al daai dinge in die lewe wat ons weerhou het om na hom te kan kom. Ons weet dat sy genade is genoeg. Ons het nie nodig om werke te doen om by hom uit te kom nie. Maar ons kan weet dat hy het alles klaar vir ons gedoen. Al wat ons moet doen is om te sê, hier is ek, Jesus. Ek kom na u toe net soos wat ek is. Met al my laste, al my probleme, al my seer, al die dinge wat ons vanoggend hier gehoor het, wat ons op TikTok gehoor het van Sienkie wat sy been so seer gekry dat hy hom verloor het. Van mense wat in pyn is. Van mense wat siektetoestande het, wat onverklaarbaar is. En ek wil vir julle sê, God se genade is genoeg vir jou ook. Sy liefde is genoeg vir jou. En sy vrede is genoeg vir jou. Daai innerlijke vrede wat jy het, wat alle verstand te boven gaan, is dit wat God vir ons gee vanoggend, in al die omstandighede waardeur ons gaan. Dankie julle.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met een vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in het tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in die japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nummer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wrakkies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak. Is jy nog kwaai?

0: Oi, manne is norsk nur, je verstaan nie my maat. Alicante.
1: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Yo, yo, yo, Stassi.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om u weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: groep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrikatoon bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning, die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967. Help! Jou

0: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panika tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Kom ons www.joustasie.net. Joustasie, waar jy

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: Amanda, light of my...
0: Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
2: Jou stasie.

0: Visit Wimpy's on Eike Kuilsrivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eike Kuilsrivier. You're always welcome.
1: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.

0: sagter, dadelige duf, duf, duf, duf.
1: Doef, doef, wari, wari, doef, doef, binne in my doef, doef, geen my bekie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
1: Doef, doef, doef, doef.
2: Op jou stasie.
1: Jou stasie.
2: Jou stasie.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou Stasie Love Songs.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1. Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Jou stasie Love Song. Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om u weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Café Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maak dat die dans naar die stoofse staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

0: Jou stasie
1: Top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Jy kan nou die Joustas en buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustas jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Joustas.
3: Ladies and gentlemen.
2: Joustas.
3: Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
2: Joustas.
5: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Body, body, hoof, hoof, banana, my hoof, hoof, give my bikini.
3: Hier is jy nommer 1.

Yo Stasi. Die Yo Stasi Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorgde alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: slow start.
1: Ladies and gentlemen.
0: Slow start.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Slow start.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Jou stasie.
0: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
0: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Flash. Your Break and Flash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas,
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Gif, gif, gif, gif. Motherfuckers, doof, doof, body, body, doof, doof,
1: banana, my doof, doof, give my big kiss. Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Doof, doof, doof, doof. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huizen, motors en andere schuldpaaimenten tap je contantvloei, totdat daar schaars iets oorblijft. Moet niet wachten tot het te laat is. Consolideer je schuld vandaag en krijg die financiële verlichting wat je nodig hebt. Tijdelijk en langtermijn. Met één laar, meer bekostigbare paaiement, kan je weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof soos daar.

0: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou sassie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Jou stasie.
2: It's a beautiful day for racing. Let's crank it up and get the room.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: aan.
1: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Hierdie is jou stasie.